106.3 Madagascar sur les ondes parisiennes de fréquence Paris pluriel Tungasu Tupko. Te fnata tanterak salanta arfali tku. Miaraka aminareo eto amin'izato maraina ny fa 25 ny volana avrily ary eto amin'ny taona 25 sy 2000 hatrany moa izany tsika dia mirabanao tompoko lasy tompoko vavy a arabaina tratran'izany andro 25 ny volana aprily izany tsy dia milaza inona akory izany fa dia hoe tonga ny andro hoany a isaky ny maraina dia falifaly hoe ah mbola velona afaka miasa afaka milalao afaka matoritory indray miverina matory eo am-pandriana alahady ny andro na ianao andeha fui azakazaka na andeha hitsilailay aka aina sy aka ny fifaliana rehetra mbola azo alaina eto amin'ity tany ity na dia anao ny raharaha tsy maintsy tanterahana amin'izato hoe tsy fiasana angamba ny ao anao asany hoan'ny fiasana moa dia hoe hoandreo miasa dia andro fiasana anaovana ny mety rehetrarehetra engany e a zay mety sy tsara ary ho fanaperana ho tsika manodidina ihany koa izany ilay izy ka dia araba soa araba tsara tompoko lasy tompoko vavy a engany ao anatin'ny fahasalaman'ny fo saina vatana fana sika tsirairay avy engany e ho tomombana ny zavatra ho tanterahana sy kasaina ary everina ho atao eritreretina sy de tiana ho ataony ny hafa amintsika na ataonao rehetra ho an'ny manodidina rehetrarehetra na hoan'ny zao tontolo zao na hoan'ny tokotaninao na hoan'ny amin'ny iny lalantsara ao amin'ny efitrano misy anao naiza misy anao zany misy azo atao foana ary dia engany ho tanteraka tokoa any izany a ka eto amin'ny fandarana malagasinao ianao a eto amin'ny fandaharana mivandana izy ity rehefa lahady ohatran'izao amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo mety afaka averina rehefa lakamisy dia amin'ny roa ambin'ny folo ora alina ka hatramin'ny roa maraina ny zoma izany adiny roa koa io a ny alakamisy izany a ny alahady ohatran'ny androany adiny roa izany a sy ny alarobia hariva rehefa amin'ny valo ora sasany ka hatramin'ny folo ora sasany ary rehefa voalohan'ny volana kosa ilay alarobia dia adiny iray sasany ihany izany hoe mirava amin'ny folo ora alina izany tsika rehefa alarobia ka ny antso atarobi antenaina avy aminao no antenaintsika mahanana n'ity fandarana androany ity satria za tsy manana eo hotenenina fa ny hoteneniko raha ohatra tsy misy dia ny zavatra hitako eto amin'ny manodidina sy ny mahafinaritra na ny masosotra indrindra na ny tena ataony any Madagasikara na ny hitako androany sy ny omaly sy ny asa izany hoe tsisy dikany izany izany hoe nefa ny antenaiko fa ny zavatra hoentinao izany a ma misy lanjany kokoa mazava kokoa ary tombona kokoa ary nomanina na tsy nomanina fa ao anatin'ny vokatry ny ezakao ny fonao ny tianao sy ny mahafinaritra indrindra aminao na tsezatreza tsy aritra ihany keo izany hoe malalaka izany fitenenana eto a tsy misy tery vaimanta afaka miteny ny tena anaranao ianao afaka miteny ny anaram-bositra ny anarana petatsanga na ny anarana noforoninao androany vo eo a na ny anarana indray aman-dreninao ny niterakanao ny razambenao afaka tantarainao avokoa raha ohatra hitanao fa tsara mba hozaraina eto amin'ny radio fréquence paris pluriel zany tsika zany a eto amin'ny www zany le www teboka rfpp teboka net zay no afahantsika mihaino erany zao tontolo zao any amin'ny eran'ny tany zany a maneratany naizanaiza misy anao amin'nyzato oran'ny parisy a amin'ny folo ka hatramin'ny roa ambin'ny folo ora maraina na azonao enona koa izy ity mantsiny a amin'ny rakitra ny fandaharana rehefa vitany androany de tonga de amboamboarina eo izy de amboamboarina le hoe amboamboarina tsy hoe asorona sy ailika akory la niteneninao vao mainka ara tazomina tsara satria mba ho rakitra hoe nandalo teto amin'ny radio fréquence paris pluriel ny zavatra tantarainao na ny tianao na mahafinaritra anao zany a na ny avanao zay natolotra ao ho afaka iresaka eto amin'ity fandarana malalaka hoe aho averiko foana le hoe malalaka satria sao de matahotra ianao matahotra ianao ninona tsy haiko inona ny atahorana ty andafy angetsika afaka miantso amin'ny whatsapp a afaka miantso avy any amin'ny Madagasikara ihany ko io vao appréciako ny misy partenaire ato hoe mgc partenaire pal tsy paoly akory jaseu paoly
miaraka amin'ny tsikizy manazava indraindray matetika ary efa nandalo teto hoe momba ny fividianana trano tany fikarakarana ny zava-misy any Madagasikara fa vonapirisiako hoe atsodikotrany hoe fa naisaingy tsy haiko raha ohatra ny mahazo antso mahazo ny soratra mahazo ny anna zao de zao de zao nefa ny tsy zao de zao de zao koro ny voatery resaka eto amin'ny fandaharantsika fa afaka mandritra ny taona averiko ny andro sy ny ora afahantsika mifandray eto ny alarobi zany amin'ny valora sasany ka hatramin'ny folora sasany isan-kerinandro na hatramin'ny folo rehefa alarobi voalohany volana isaky ny voalohan'ny volana de ny alakamisy amin'ny roambe folo ora alina ka hatramin'ny roa maraina ny zoma zany hoe adiny roa zany hoe koa hoe tsy mivantany fa mety ny fandaharana teo aloha na zay arafitra no atsangana apetraka hoenona na ny androany no averina na ny tamin'ny herinandro ambony na tamin'ny ray volana na tamin'ny folotaona tsy folotaona ke folotaona marina efa firy taona efa tamin'ny valo amby sy folo sivinjato sy arivo tsika ny teto amin'ny fréquence Paris pluriel dia 1998 tena mandeha le fotoana zay le nytenenako teo le hoe enina amby roapolo sy roa arivo sahady tsika ny be dabe mbola tsy teraka zany tamin'izany amin'ny valo amby sy folo sivinjato sy arivo matetika tsy de mahay mitengiasy indrisy moa mety mahay mieno fa bon izy tsy hita moa izy ity efa very aty very ve sa hoe mila ravinahitra foana hatramin'ny tiany androany de diniko ny hoe ny alahady ohatra ny androany zany a amin'ny folo ka hatramin'ny roambe folo ora ny fandaharantsika eto amin'ny EMP teboka FM le ahafahantsika EMP teboka FM no ahafahantsika mieno ny rakitry ny fandarana patsahiko fa radio izy ity radio zany hoe feo feo fa mba nasiana sarisary eny ihany a amin'le Facebook de maharitra ray volana izy io matetika rehefa tsy gafiny ino moa le hoe gafina sembaniny zareo tompon'ny Facebook izy zany Zoraimberka zany ny marika ina ny anaran'le manankarena iny ndra so angatantsika vola izy ahafahantsika manatsara kokoa ny fandaharantsika ho avy ny andro e anatsara anazy kokoa ho an'ny izay manam-bola rehetrarehetra teo misy fanasana mantso ny alohan'ny fandaharantsika ho an'ny mpiaino radio rehetrarehetra n'izao tontolo zao satria izao tontolo zao no miaino antsika avy amin'ny fandaharana isan-karazany a eto amin'ity radio fréquence Paris plurialité mitazatazana eto amin'ny misy an'ny RESF a resaka momba ny sans frontière zany fiarovana izy io a mode d'emploi zany a ny frantsay olona isan-karazany amva amin'ny tany maneratany no mikarakara azy a isaky ny alatsinai ny talata larobilaka misy masa botsy alahady zany misy fandaharana isan-karazany a eto amin'ity radio fréquence parito zay mahatonga ana hoe olona isan-karazany avy amin'izao tontolo zao de ny rehefa avy eo zao resaka momba ny Amérique latine resaka momba ny Chili resaka momba ny Afrika moa isan-karazany tsika ny avy any arabi ireny ny arabo zany ny marokana ny algériana ny iny mpitana teknika eto amintsika algériana zao de izao tontolo zao zany mifampiaraka mifanaraka miezaka ny fandray tanana anaovana ny fandaharana rehetrarehetra ka antenaiko hoe isika malagasy mba hanao ihany ko isan-kanano isan'andro aoko isaky mihetsika aoko miantso sy manasa ary manantena anao koa zany afaka mandray anjara malalaka satria afaka miteny an'izay tianao tantaraina anao arak'izay ilainao azy izy tianao fantatrao no alalininao na hitanao tetsiteroa iao a de misy ny antie misy ny aza tsanga mienatra zany tsika malagasy miresaka an'izay tiatsika rehetrarehetra ahafahatsika mifandray tanana rehefa tsy ifandray tanana moa afaka anao inona tokoa moa fa hoe zay no ny fitaovana ananantsika eto ampelatanana nanako eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel androany zany za alohany zao mbola voatonga eto amin'ny radio fréquence Paris pluriel Claudia Slofland miaraka aminao zao de zao a rehefa avy eo mety ampytsika mety izarery a fa raha ny eto moa zany tsisy
Fe bet a bet, mainti, ina mou levi, voter tse mainti mande, oblige voter tse mainti, ina tena na, tena tmisi, tmisi, voteri, voter vaimanta, sei. Tis ter vaimanta, et fadia, miaraka, et omni, fandahara na zan, malalaka, tanteraka, virkfon, zai, sati, zeli tena, sumari, raun, andrauna na tiki, zan zoane Madagaskara, andrauna na ni, ulumbel, iran sotul zo, voyo, nis fandahara na te walua tiki, teo, Ginefa onda fandara nefa tikena nokotra antrano androany eto amin'ny 1 rue de la solidarité misy tsika eto 1 rue de la solidarité aty a Paris sy aty amin'ny Bourbourtan fa 750 akaikin'ny tanana tokotany inona sa io sa jardaina ny but chemin misy bus isakarazany mandalo eto 75 71 48 60 misy ny tramway etsy akaikety chapeau but chemin misy ny métro ligne 5 zotra ligne 5 zany le inona anaran'ny station e Mourk Urk fanorkork Urk O U R C K de anaran'ny fanoratra azy fa afaka naiza eratany moa afaka fanorkork amin'ny fitiavana zany zao efa tsy misy an'le covid atsony fa indraindray mitandrina indraindray tsy mitandrina arakaraka ny olona hoe so de tokony tandremana izy satria le amin'le fanerasera amin'ny olona moa zany tondra retina daholo tsika menakavy mety mamindra amin'ny hafa raha ohatra tsy olona malefaka olona tokony ho tahitahina de tsy tokony ho fepezana loatra nefany ilaina ihany le fanorokoroka sy mifampimpehana indraindray fa rehefa tsy tian'izay moa le olona rehefa mandaha koa izy rehefa tsy mety minimum misy gel isan-karazany hydro alcoolique sans rinçage afaka anadiovana anao rehefa ohatra hoe vita zay le mifamepe tsika de aty akaikin'ny un rue de la solidarité aty anatin'ny un rue de la solidarité zany ny radio fréquence Paris Pluriel anitrano fitenena tsika de afaka maka aty ianao ary afaka miantso antaribi amin'ny whatsapp na ny 01 40 05 06 10 laharam-piantsoana atao amin'ny trano fitenenana izy io aotra ray efapolo aotra dimy aotra enina folo adiniko le folo 01 40 05 06 10 teniko moramora faka zaka i moa le hoe mipingapinga miteny kitana loatra satria kitana la flèche tena hoe tena mitsoridrika ohatra n'ireny hoe itenin' ireny efanka tsisy dika ny zavatra teneniko zay nanaovako hoe mampirisika anao hiantso a ahafahana mba miresaka zavatra mitombony tsika 01 40 05 06 10 eto amin'ny radio fréquence Paris Pluriel ianao de le whatsapp zany averiko a 33 6 51 16 65 19 telo amby telopolo enina raiky amby dimapolo enina ambe folo dimy ambe enipolo sivy ambe folo eto amin'ny fandaharana malagasinao eco du capricorne miaraka amin'ny claudia stoflandy ianao

Rimka ary eto amin'ny Radio Frequence Paris Pluriel izy nira le tena izy de ijide kosa nanomboantsika ny fandarana teo hoe oto ny teny de mitohy ankira sy feokira hatrantsika eto akoatra ny resaka ifanaovantsika na ho atolotra amintsika fa dia efa natolotra teo zany ny laharam-piantsoana irehetra fa anao mandray anjara raha sitraka ao ny antenaina moa de hoe andray anjara tokoa aza matahotra an'le hoe ina re diso raha diso androany a de tsaraina na ianao ara mitsara tena ohatra ny ataoko isanao re hitandraizany redireti ny teneniko zany inona ndray zany tenelinao zany inona ndray zany voasoratra ato zany fa ny atao ami'y redirediny le fizaram-baovao any Madagasikara ndray kosa no andeha hozaraiko amintsika androany le jité hony nanoratra tamin'ny roa andro zay efa vo eo zany vo hitako le izy do zasy inakoty redirediny fitondram-panjakany ty indray zany ve de ho tantaraiko tsisy ilavana azy zany hoe anao fety pirenena amin'ny fahaena ambyroapolo ny volana jona ena ambyroapolo sy roa arivo injereko le izy do zasy anao fety nefa ninona fetiny ny olona minaona ny olona matiny anoanina ny olona matahotra ny olona tsy avela iteniko fety a fety volana izy andray ny olaniny eo tsisy lavako a zany nefa ny aveo nyjereko le izy njereko ihany a de aveo hitako ny commentaire ny afatra avelan'ny olona sy ny fanehokevitra zany zay le fanehokevitra ataon'ny olona tsirairay avy ao anambanin'le lahatsoratra efa roa andro zay zany hoe efa nanampotoana ny olona namakina izy zany mbola tsy nanampotoana namakinany ao anatin'ny izy akory fa tovo hitako fotsiny le lohatena ao de tsy tiako maizina de noho njereko le izy dozy atao tsara vakina ihany reto vakiako hitanareo le en diagonale le hoe maikamaika zany satria rehefa mijery any tony nge vetivety ianao de hoe mila ilay next rehefa zay intéressant rehefa milaina rehefa mahafinaritra zafady nandray nafangaroko amin'ny teny vazaha fa ndray adiso zany ndray miezaka ihany matetika miezaka zany fa rehefa entin'ny atezerana ny alahelo ny de lasa miteniteny afangaro sy ndraindray feno marikivy ndraindray mangidy koa ty zany vakiako le izy hoe logité tamin'ny roa andro zay zany nanoratra hoe fetim-pirenena fahaenambyroapolo volana jona zany fahaenambyroapolo sy roa arivo efa miomana amin'ny fankalazana ny komite efa miomana amin'ny fankalazana ny komite teknika sivy herinandro aty alohan'ny fotoana natomboka ho maly alarobi zany hoe efa roa andro any nanomboka le ndray asikosiko hevitrevitra kely atinatinyreny satria izy tonga de vakiko arabaky teny ato le izy tsinna ka ohatra ny everinareo so de io koa efa mamakimaky foana amin'tsy ahoatsy ahoana ndray lasa voteneniko le izy sady mandany andro koa e zay koa le izy ny tena marina tsy maintsy adinroa ve ho fenona tsy aloha fenofenona an'zay tiako rehefa tsy antso ianao a zay nanaovako hoe aloha metso fa manjary lasa fenofeno zavatra tsisy dikany le fandarana eco du capricorne natomboka homaly ariva ny fivoriana voalohany mahakasika ny fanomanana ny fankalazanany fa enina ambiampolo taona na zahona ny fahaleovantena enina ambiampolo taona fankalazana anaty filaminana tanteraka no tanjona fa eo ihany ko ny anaitra ny fitiava tanindrazana ao amin'ny malagasy tsirairay ovonina ipirenena nanome toromarika mba anatsarana ny fomba fiasa rehetra mandritra ny fankalazana ny jeneraly Eli Razafitombo ministry ny fiarovam-pirenena de fety be pirenena sary zany na sary na inona narantony tômôbila le katakatra veoitsa inona tsara lele nanovidintsika lafo velona tena amiditsika tanindrazany reny no aderadera eto amin'le sary zany de za moa tonga de nasiako la hoe tsy laika zany mipetrako a tsy le rehefa le hoe réaction rehefa le hoe fanehokevitra fanehona inany fanehompanahy fanehona fisainana fanehona eritreritra tsy haiko nanaran'le réaction amin'ny sentiment fanehompitiavana hoe tsy zay le izy tsiny fanehona alahelo ny ahako tsiny de hoy izy izy ao mitoko commentaire zany hoe nalaiko daholo ny fanehompiekevitry ny olona hoe iandry ny ramiy namoaka hevitra hoe ia tamin'ny roa andro zany zany a navoakany namoahany azy zanahany fantrany Madagasikara tao anatin'ny enambienimpolo taona foany any io fetim-pireneny io mandatsa fotsiny zay tsy maty tamin'ny fitolomana de maty ny fahantrana de zay mahatonga zay hoe vakiako ihany le izy satria mitovy hevitra amiko ny akamaroany tsino ny akamaroany mbola tsy mivakiako hatran'ny farany tsinona le hevitra rehetrarehetra tato fa sasatsasany ihany ny hitako de ozy izy hoe aloha tenena de nale hevitra ny mpanoana raha ho vakiako zany
De fête de l'indépendance, oui, al soubadri. M'entend tennis de sarnise en narantile di Murphy, hein. Nous, kakakaka menu a foken, te usisia sakun, kakakaka mena se ok. Fait liste, t'misi. T'misi fane ou. Pana bita pelot, hein. Fait fir chantoukoutan, fane ou kif tatat. Zum Fok, zan ein Fitzan, diken zum Fok an isan nula na na neu hefte san. De yan yan dia na su tantel kuzan tenue ti fet na rio. Tim jeron faurin faoka sasan nefan vula niu i voluma na rio si zesti ava na rio iu. Rio faoka kelum tung vo uman rio numa melu na rio. Mba menat. De mis yula mandu moka hefte we, mimi. Te misy olona mamoaka hevitra hoe tiany le hevitra de zamona anao ko hoe manohana ny hevitra le solidaire zany de perle kiko indray no mamaly any andriana ary sontantely amin'le hevitra hoe ah navoakany teo hoe mba menatra zany e tena marina maika be ampiseho ny tanka sy ny fitaovam-piadiana vaovao fa mba ahoana ny priorité Then in this Andrea and Perla Kiko is a mamma lue, Fanas, Vartins, Tamni, Jeffrey Epstein, no one sicke. Why, Donald Trump, Mansi? Say is a move at sea, that did soon as a ranas on Sant Kutan sicke for the Atmul Langas in an inarity. Langas in Fitagas in the Fanabadun, Arn Fam Savina, Chicke, Zanzola, Sapet, Sakayana, detective, said Mamma, Tap Mingamanis, but you. Mampalahelo tokoa ny zava-misy hoe tena miandry fanampiana amin'izany olona rehetra izany zany tsika nefa raha tsika malagasy a ary tena loza amina tambony zany miandry zany fanampiana miandry ivelomana miandry mitalao foana mangataka foana de tsy mahazo koa nefany de avelao ao fo faty izay ny dikany I Lorella Rakoto indray kosa namaly hoe toratoraka vola eran-tanàna sy andany amina miliara indray zany ry bady amin'io jereo anie tsy aloha ve manampy any tamatavy izay simba sy folo isanjato zato izay dia izay no navoaka ny Lorella Rakoto zany i ranto randriamanana kosa mamaly hoe asivo tsapiko mihitsiny andeha iza indray e sanina by de I romi et tena totsoa kosa hoe de tonga de tenen le psolelakin si to si tenu ten foana ndray hoe tsaro koa nanti tenena fa le soratra koa ndray amin'ny fotora fanoratra ny tanora de izay tsy maharaka loatra ialana tsiny a de izay izany le izy hoe de tonga de tenen le psolelakin so in ten foana ndray hoe tsaiko hoe de bande brève ndray tsaiko nampanohana na mpanasoketa fa de valiky vakiko arak'izay misy eto zany alonga le izy bande brève kosa de hoe rehefa tsy rajoela intsony ny flo de mety afaka manao ny fisavana ny andihatafika ny tena flo gasy zay zany de neny Solange raha zafiarosony hoe maleo tena tokoa ve hoe enambiampolo taona zany tsika nahazony fahaleovantena io adinikona indrayndray hoe efa nisy fanatsarana fanalana an'la adisoana zany hoe tsika netsy hoe vo eo no naleo tena vo tamin'ny olo efa ena amroapolo ny volana jona enimpolo sivinjato sy arivo tsy vo izay no naleo tena malagasy tamin'izay nisy fahaleovantena mihoatra amin'ny colonisation ny fanjanahantany frantsay fa fiverena ny fahaleovantena le izy satria hoe efa fanjakana nahaleo tena ny fanjakany tsika tao Madagasikara tao fanjakana tokana izy re fanjakana fahampanjaka zany zay tena hoe mpanjakampanjaka tamin'izany zany hoe mpanjaka nahaleo tena nitondra ny firenentsika ka tsy hiverina amin'ny fanjanahana fanjakan'ny colonisation tsy hiverenana amin'iny zany fanjakan'ny mpanjaka taloha fa fahaleovantena vaovao manjaka mahazo manjaka amintsikatsika amin'izay zany tsika rano tokony ho izy fa naninona ny lasanisy le neo colonisation inona moa zany vaovao indray ny fanjanahantany vaovao noho nidirantsika zany a raha ny fahalalana le izy ka zay mahatonga anazy manontany tena hoe mahaleo tena tokoa ve inona le atao hoe fahaleovantena le fahaleovantena afaka mangataka eran'izao tontolo izao amin'izay ve sa tsy maintsy mangataka amin'ny lafrantsa irery ihany sa itsika tsy maintsy mangataka sa itsika afaka manavo tena amin'izay sa hoanary olona de itolo janahary kristian ndray kosa mamanoratra hoe
ti kwa yu na ti asina zany e de eo zany le samanio ni avni sen ni avni de ni namana taolo koa izao mamaly amin'ny tolojanahary kristian izao tena taovy tena tsotra izay no tena izy no ny zava-misy de izao tsy anao komanta zany tsy anao hina moa fa na sozera koa toary manana kosa no teny hoe ianao ary vao maika vao fatotrako izay izany ianao tsika malagasy izany tinitenena ianao iza mikael randrenirina hoe say ianao ianao izy ianao izay manoratra ianao lejité lejité tamin'ny roa andro io teneniko io io mamoaka n'la vavao io vakiako io ny sendramasoko izay mahatonga anahko hoe tsara vakina rehefa sendramasoko kanefa mety mahaliana mety mahaliana izay ny mety mahaliana fa indraindray mety mahaliana anao zavatra afaka izay ny anaovako hoe ambarao raha ohatra tianao a zao izany atao hoe manara roatra n'la olona efa sa manambara hevitra atao amin'ny facebook adiniko tokoatra ny teny hoe misy an'ny facebook ny eco du capricorne efa mandeha zao a raha tsy diso ako mandeha tsara izy io a ny facebook ny claudia sloufland koa io efa mitaratra ty io a de ny eco du capricorne zay zany anakitelo zao io a eco capricorne claudia sloufland a eco du capricorne ary zoma capricorne atao farako amboako ianao any moa amboako ianao ry devoly atao voako zoma capricorne fa dahary raha droa rehefa lahady satria tsy devoly akory hoe rehefa tsy miangona tsy rehefa miangona ny am-piangonana tsy rehefa miditra tempoly akory de devoly fa afaka asianao fiangonana amin'ny tena izy ino moa ofisialy amin'ny tena ilavana azy amin'ny fanatrarana ny tena filamatra amin'ny fitiavana ny fanaperana amin'ny fandalinana ny tena fahendrena ka eo mpikaroana an'izay moa zany lasa mahatonga anahko midaladala fa saingy ny soa fa misy ny adala afaka manambara ny zavatra misy sy ny zavatra tsy mety ary ny zavatra tsy azo ekena mahasa milaza ny zavatra tsy tsany olo-kendry ny olona mahay ny olona nianatra ny olona be diplôma ny olona mavitazy tsy samyteny satria so de very ny toerana very la voninahitra diplôma lasa sotomina aminy satria hoe zay olona tsy mainininy io fa satria mitenitefona ohatra ny adala zay mahavoantsika mantsy zao de matahotra ny miteny satria be da be loatra no arovana dina le arovana akoatran'le trano fananana ny zanaka zay tsy mety misy mamono ohatran'zao zainyzay da gadragadaina amin'ny tsy ahoatsy ahoana zao de navoakavoaka foana amin'ny tsy ahoatsy ahoana koa de la anaovana dossier amin'ny tsy ahoatsy ahoana de toritoriana amin'ny tsy ahoatsy ahoana de anaovana tsy haiko misy mandalo a tonga de vonina ny iady resaka ka atao de zay ny anaovako hoe soa fa misy ny fotoana ahafahatsika miangona mivory miresaka fa raha resaka hoe hifamonoana sy hifamisaviana de okitsy anivohako ianao ry satana varotra fiara amindray no mamaly hoe akoatran'le hoe voafatitra ny tenenin'izy zerako toromanana teo zany varotra fiara zany miteny hoe même cauchemar foana même pratika foana avy eo de lazainao le voavidy sy rajoela no mandroba volam-bahoaka sy ari-pirenena satria miakatra daholo indray ny zavatra rehetra lalam-pirenena ataovy ka tsy haiko ny tinyteneninio raha hoe lalàna firenena na ny lalam-pirenena le arabe le inona le migodana iny fa izy alohany zany tohatra ny manoana ny rajoela raha ny fahalalako azy zany ivarotra fiara satria hoe lazaina fa voavidy sy rajoelany hoe mandroba volam-bahoaka sy ny ari-pirenena zany hoe tsy nandroba aminazy zany de tsy nandroba reo olona iny olona iny zao mantsiny hatramin'izao mbola tsy misimihitsy ny fametrahana fitoriana zany ndray manoy foana ny fametrahana fitoriana kasika nyreny olona mandositra be dabe reny le olona nahazo IST nefa ny tafapitsoka tafapirotsaka le olona nahazo fiampangana avy amin'ny vahoaka ataoko hoe vahoaka akozako ataoko hoe vahoaka le olona maro analikisa analina tsy hitahisa hoe tsy mety zao fitondram-panjakana mangorikarena mitsangatsanganeran'izao tontolo izao mivarotra volamena mivarotra ny

dikany ireny rivorodambana ho anaovana ny amin'ny amarotana ny firenena ny amarotana ny arem-pirenena ny zanakitsika ny amarotana ny fiainatsika vorodamba sy fatikiraro tsy fa donc hoe fatikiraro any anany fatikiraro mantsy tsirarako iny na fatiny inona tsara fa ny anazy ry firipolo arivo ny fidianana an'ireny nefa ny tsisy dikany ireny akory raha tsy tare tsy dia makaiza akory tsy mahatsara tare akoa tsy fialona na za ve de mbaialona maivava fa ny tiako tenena hoe mitiako tenenina tsy tiako tenenina akory fa lasa voateniko le hoe tsisy fialonana zany ny fanenjehana sy ny tsy fitiavana ary ny fitoriana ny fangalarana ny arem-pirenena tsy misy fialonana zany ny fanambarana fa tsy mety ny manavirafira ny fiainam-bahoaka ary tsy misy fangatahambola sy na fitiavakely ny na fisolelahana amin'ny rehetra zay miteny ny marina ny fanohanana an-dry zareo izay miteny ny marina ary nefa le fitenenana marina tsy vitany hoe androany any sy rapitso ihany fa mandritra ny fiainana fa tsy hoe rehefa nahazo tsirony eo koa dia iny fa lasa miova na lasa tsy miraharana tsy mitenina mangina koa dia miaroaro ny fitoranany fitoerana izay aindrisy nantenaina tamin'ilay fanambarana amin'ny marina lozany ty manjoantsika dia irindra clarka indray manontany izy atao amin'la loa la tsoratry légité moa zany nanoratra anazy le hoe anao ankalazany fahaena amin'roapolo ny volana jona zany tsika any madagasikara afaka roa volana zay no natonga nanyteniteny teo hoe arabaininareo tamin'ity fa efatra enina amin'roapolo ny volana avril ty kay motokatrantsika zany tena roa volana katroka zany no tonga ty avril mai juin avril mai juin ie vetivety a ozy izy iza izy teo rindra clarka ndra hoe ary ny fividianana ve efa homanina fanontaniana tsarapetraka misy fividianana sa tsy ilaintsika ve la fividianana vonina ve amin'ny fividianana fa raha olona tondrotondrona sy olona napetrapetraka daholo no apetraka anomana anazy olona zay le hoe tsy maintsy mipiso lelaka sy tsy maintsy satria tendritendrena tamin'ny fomba hafahafa de tsy mety de lasa tsy aradrariny tsy nefa ntsika neny koa any madagasikara ny zany toerana azo zany amin'ny asam-panjakana tena hoe nytendritendrena tsy azo tamin'ny rariny diplôme efa tsy azo tamin'ny rariny ny fahaizana tafakatra ihany ny ankamaroany ny vitsy ihany no tafakatra mantsy nytiako tenena hoe no tsara tenenina vitsy ihany no tafakatra mihohatra amin'la telopolo tapitrisa be dabe ny any zany hoe tsy miditra lakilasy zany be dabe nge zany tsy mihinakany zany be dabe nge zany tsy manana kahie sy stylo zany mbola betsaka ny misy ny abadona ao Madagasikara fanabadona ny atao hoe fanabadona de tsy famezana le zo tsy fametrahana n'le azahon'ny olona hanana ny zo sy hiarony zo ny sy ny anampy anazy hanana ny zo mba hivelona tsara hiaina tsara anana fiarovana tsara ny mba anana ananany fiainana matotra sy mitombona ary ahafahany miteraka na tsy mana miasa na tsy mamboly na tsy misafidy zany ny hiainany sy ny toerana tokony ho tanany eo amin'nivon'ny fiarahamonina zany hoe tsy misy zany fa lasa voatery mikarokaroko amle zay mila lalavinahitra ohatran'zay teneko zay hoe ohatra tsika zao tsy haiko ny raha betsaka ny hoe te ody any Madagasikara na mila ody tokony ody na tsara raha mody kokoa fa lasa safidy le tsy maintsy mandeha lasa safidy voatery ho safidy zany hoe tsy safidy tsony ny dikan'zany sahoana hoy ianao lasa be resaka rehefa avy eo toy izako ty raha mbola vonina ianao rehefa raha mbola vonina ianao zany mbola vonina ny heno rehefa tsy te heno moa zany a 106.3 izy ty a www.rfpp.net ary ko tigobe teboka fr www.tigobe tiakobe.fr tsisy fandraisany amin'le hoe tima zany a na miresaka politika de ao koa ny emp.fm sisy fandraisany amin'ny resaka politika daholo ny resaka eto amin'ny radio frequence parpurien hoe mparti politika amin'ny fiandanina zany resakoa tsy miandany amin'ny antoko politika nizaniza tsy miandany amin'ny hevitra entina anapadona ny olombelona
tsy miandany amin'izana izana fivavahana io na

Gita, mami brunette, nous est omni radio fréquence Paris pluriel, ni nous tique ni ira, nous est saucy, saucy. Gita, mami brunette, rimka te walu de jitaya de volam tu yankir tigere si jago rauta iran tino kukunu ni redred redred reza ka tjejejatsiarja malala ki tomni radio frequence pari pluriel et tomni fan harna malagas no as no tomni ten francais na amni teni malagas irma savawas to teni afa tsfato kura was ko afa de afa ka togura sentena tino ndin ari 50 ans no jiji rinda klar ka jante we e fa human na ve te le resaka na vokanizite tamin'ny roandro zay no resaka eto moa zany toizako le famakina ny atretra naposaky ny olona amin'ny tambazotra amin'ny Facebook ato amin'ny eto amin'ny afa tsika mifandray amin'izao fotoana izao moa zany soa ihany fa mbola misy akely an'izay misy hafa koa le hoe insta mety ny LinkedIn misy ny tsy araka tsony ny re tompoko na ny antso tarbiarana indray tsy voaray na ny mailaka tsy voavaky na voavaky fa hoe afaka ty zao roa andro ny Facebook vo hitako zao nefa ninona ny anarany ity le maila misy fifandraisana be loatra e lasa be loatra fa saingy soa ihany fa manana an'ire safidy rehetrarehetra reo ahafahana mifandray sy mifanakalo hevitra sy fanoro hevitra indrindraindrindra misy le tena hoe tia mampianatra tia manoro hevitra tia mitsabo a tia mandambolambo a fa le mandambolambo indray hoe manasitrana ny resako fa tsy le hoe mody manasitrana na mody mamitsabo na mody mampianatra na mampidy vao mainka mampidikizo indray ary hoe misy safidy zany eo amin'ny fiainana hoe hitsabo sa amono de eo manahirana be rehefa le hoe hiaro sa andrava le miaramila anetry sa hitay le fitondram-panjakana na miaramila io na dokotera io na olomasina io olomasina ve rehefa hoe tsy maintsy olomasina ve rehefa le hoe pretra religiozy mopera tsy maintsy masina ve reny sage femme infirmiera mpanao assurance tsy maintsy mpiaro ve reny nefa ny volabe ny takiny ao ambadika eo na ny ainao mihitsy ny hoe angalary ny taovanao zegny zao ny zava-misy hoe ny volany eo ambadiky ny rehetrarehetra de na ny hofaty ary ianao de efa volany dikan'io hoe ohatrinona ny andevina an'io zany zao de alevina iza ohatrinona zay le hoe rehefa misy marary de efa miomana fa hofaty a de ohatrinona ny famangina nefa tsy ameno afeno mihitsy ny an'izany le hoe volaolan'ny rehetrarehetra zany raha am'izao fotoana zao satria mahantra daholo manodidina ko iza tsony mba maome ariaroa ariary telo zara fa misy zara rahafa misy hoanina fa rehefa misy moa ny fanampiana resansy masarobidy na ny loka hoanina isan'andro araha hoe zara raha mba misy nanome nisy nanolotolotra fa tsy rezaka hoe andeha angataka foana nefany zao zany hoe tsy ampy foana le saosy na ividy kaviara sa ividy pomme de terre inona ny anarambe ovy ividy ovy sa ividy vorotsiloza ilaina foana le izy tsy maintsy ao anatin'le safidy zany sy le hoe fa efa mividy de le fahefa mividy am'izao fotoanzao le hoe novaina io volo io de fa ohatrany tamin'ny euro nge tamin'ny andron'ny franc français de hoe 6,5 moa zany sa ohatrinona franc français ny 1 euro de ohatrinona mofo dopaina tamin'izany 6,5 zany ny franc français zany tsy 1 franc inona ohatrinona mofo dopaina tamin'izany tsy fantako a tsy tadidiko ny ainako nefany fa tsy tadidiko fa zao tsinona zao efa ohatrany hoe mandeha ho azy any vidy mofo dopaina 1,65 € nefa ndraindray any amin'le mpivarotra tsy ahoatsy ahoana tsisy dikany tsy azo hohanina akory le mofo fa rehefa tsendran'le mofo tsara anao ianao de tena milendalenda hoe tsara ihany mihinana mofo fa tsy voatery vary foana isan'andro nefa le amin'ny malagasy ianao de tsy maintsy mihinambary marety ataonariva vary sosoa maraina vary maina ny atoandro a de vary aminanana ny alina de tsy haiko tsy le hoe olahita zay tantara valamaty zay le dozy valamaty mipetsaka fa imbola tena rapierson mihitsy ndray kosa mamaly am'le hoe jité zay manko ny tena resaka tena izy fa
Bamboary koa tifona le izy dia lasa variana amin'ny zavatra fa ako fa ialana tsiny indrindra re tompoko ialana tsiny andany andro aza atao adiny roa tsy maintsy laniana eto mba tiako mihitsy ny hihaino lefy tantarana ao amin'ny TVM tazantsika mandalo eto zao reo mpandrava grevy tao Analakely dia mitsiky tsy taitra izy amin'izany roa andro zay nanaovany an'io iny androany alahady sabotsy zoma zany nisy an'izany resaka hoe nisy mpandrava de grève mandalo aminazy tazany I François de Sales any Madagasikara zareo no manoratra io I François de Sales indray mamaly hoe manoratra sy maneho hevitra zany hoe efa maika ahita an'le tank tamin'ny rosiana tompoko amin'io izy mantsy izy vao mba ilaina e marina ny azy tsy andeha anenjika andalo le tank tsy ino moa zany kaina napatahorana ampiasaina ampitahorana ny mpanao grevy zay ny tena ilaina nyireny le fitaovam-piadiana avy any amin'ny rosiana zay manko ny kevokevo tsika malagasy atao zay no le masosa anay rehefa le hoe zavatra ratsy dia hoe tsika malagasy fa zavatra tsara tsy tsika malagasy fa ianina rery ikioto rery bako rery soa rery inoro rery ifetra rery izy avy ny anarana ato atao i françois rery tsito rery selesy rery zay anarana ta foroniko zany rehetrarehetra zany imbola rery tsy tonga tsy osaitiko tsony fa tonga dia izy vakiako ihany dia tsisy ilana an'le tsisy ilana an'le izy afa-tsy ny hamonona ny zanakao avanao ny fianakavianao ny raha tsy hoe efa tia daholo ny fianakaviana ray manontolo zany hoe efa nandositra daholo mandositra ny ataoko hoe makava tia ivelany ianao mifakanao ve malagasy ny rahanao ve ny tavoniny niny moa le any amin'ny foatra tadipoatranao zany ony misy mitaraina aty ivelany ny tadipoatranao ve ny zazazanao fa mety tsyanao tsony fa mety satria mety teraka taty izy amin'izaoto efa taona enina amby roapolo sy roa arivo ty tsika malagasy aty ivelany efa betsaka ihany ary ampirafesina ay misy firenena teo hoe miresaka ihany ako ihany mampiresaka ihany zany miteny rery mitafa rery maneho hevitra rery ndraindray mety diso ndray mety mari ndray tsisy ilavana azy le misy firenena hony hoe tsy avela intsony ny izany anana ty ny vahoaka ao aminy tsy tadidiko izy le firenena iny ongandavy zay sny tsy tadidiko tsy tadidiko satria henoko fotsiny le izy henoko mandalo ako zaho manaty tômôbila dia mamino radio zany fa rehefa ino moa eroerako dia aleoko mijery olona ta mijery boky fa ao anaty tômôbila dia mino radio dia mijery tanàna otrany zany mijery ny zava-misy de tao anaty tômôbila izy de ndraindray eno zany ndraindray tsy eno satria rehefa mandalo tonela tsy mahenineninna rehefa mandalo tsy tadidiko tsony fa izay ma tantara le ao amin'ny radio izy iny hoe misy firenena tsy avelany tsony hony hoe ny fianakaviny ny fianakaviana tsy azo alefa ty ivelany tsony de isika iza ny diasporan'ny firenena io tsy avela tsy maintsy inona ny tena adiniko zady le eritreritra tena inona tokoa ty efa manadino rehetrarehetra ty tsy ave ny diaspora asiana fepetra zany e taditsika ny nisy hoe nisy directrice de la diaspora taty namory olona fa ohatra za tsy nahazo fanasana akory any e da donc noho zany tsy rehefa tsy mahazo fanasana ve inakory ndra rahiko ny olona tsy manasa eko de caprico nefa firopolo taona eto de anao voatonga indray veny mbola hoe tsy fantatra akory hoe anao inona iza tsy ianao indray ny azakazaka tsy maintsy mandray vahiny tokoatra moa tsy maintsy mandray vahiny nefany tsy raha tokony andray vahiny avy e tsy tokony efa nanana trano be hoe afahako mandray an'le vahiny isan-karazany ohatrany manana ny hoe iny anarany toy ambasady andraisam-bahiny iny moa masoa ivo masoa ivo ve le ambasady tsy mety angezany masoa ivo zany tia lasa ohatrany fanaraha maso de mandray vahiny de le diapason misy lahatsora sy diapason ake tiako vakina rehefa kelikely io ny diaspora ny tsika zanakam-pielezana zany tsika malagasy mielopatrana zany fa nyendry zareo ny teratanny zay ty ivelany zany a tsy tiany tsy maintsy ary tsy maintsy mikarakara ary ampandoavina etra
amin'ny taniny. Fa tsy mety apetrany izany le hoe fety rehetrarehetra nefa matonga ianao mandositra ny taninao e. Tsy mandositra moa izany, matoa ianao niala, matoa ianao nandao, matoa ianao nisaraka. Ny amin'ny taninao dia voatery, le niteneniko teo hoe voatery mampa noho ny zava-misy manambady miteraka dia tsy maintsy arahana la zaza karakaraina tsy maintsy ataony mipasoka ho azy na manjaitra ho azy na manamboatra ny sakafo ny arahana arahana akaiky fa mihina moa dia zay la firenena hoe terena zany a efa fa raha ilaina la izy ohatrany hoe ilaina ny basy tafondro sy ny tanky raha hiarovana ny ponina ao am'la tany raha hoentina anatsarana n'la fiainan'la olona raha hoentina anamboarana manodidina rehetrarehetra ao anatin'ny fireneny io anatsarana zany zava-misy hikaroana miaraka ny zavatra tena ilain'la firenena fa raha entina kosa nararotana anazy sy le hoe vao mainka andoavana hetra nefa ny anao anao ny sitraponao ohatrany ry macron amin'ny adalany rehetrarehetra zao manjary manjary misandratra be mihitsiny ty le resaka extrême droite ety amin'izao tontolo izao mihitsiny zany hoe le hoe tena fiarovana ny taninao amin'ny any ivelany nefa ny anazy fiarovana ny tany amin'ny fisarasaraam-bazana amin'ny resaka hoe hoanay ihany io sakafo io zay ihany tsy maintsy mivazana amin'tsako zany hoaninareo tsy mahazo mihinana fa izay mihinana zay rehetrarehetra zany fa raha fiarovana sy fanatsarana sy fitantanana tena milamina sy matipaika hoe amin'ny tena ho izao tontolo zao samy mahazo tompontsoa dozy zao hoe e tena tsara la hevitra fa zay zany eo ambadiky ny fandaharanasa sy filaminanasa sy vinavinany inona anarany ty la tsateny tsara tare rehetrarehetra amin'ny atolotra rehefa misy fividianana dia ina ny eo ambadika olona tena maropotitra ve olona tena mieritreritra ny tena izy amin'ny fanatsarana ny rehetrarehetra ve sa tena hoe la fiarahamonina izy mianakavy ihany ny tena eritreretiny sy ny forongony le forongony le hoe forongony ratsy zany le forongony le olona tsy misy ilavana azy amin'ny manetry firenena manetry fiainana manetry vahoaka manararoatra ti kely hoe mivarotra dia atao mahazo tombontsoa folo eny no atao na tsy mivarotra akory fa mangalatra mihitsiny ara dia tombontsoa anaovana sitrapo valohanaka tsy misy tombontsoa hoan'ny rehetrarehetra zay ve no tena hoe ilain'ny zao tontolo zao ilain'ny olombelona hoe lele tena le hoe parazita zany le tena hoe mpanetry mpanendaka mpamono mpanaratsy mpandrava sa olona manorina manatsangana ary mahavita mba milamina manatsara sy mamendrimendrika an'izao tontolo zao hoe ti rovitra dia andao tefitefena kely mba tsy ho rovitra tsony ty zairy rahafa manjary mamenatra na tsy resaka menatra kory fa hoe zay miaro kokoa e tya tsy resaka menatra tsony nitondrana ala izy fa resaka hoe ilaina na tsy ilaina mety sa tsy mety mahatsara sa tsy mahatsara avy eo amin'izay mifampita hoe ty mahay indrindra na ty ny tsy haiko indrindra fa rehefa zay efa mitovy ny lamina hoe samy efa mitovy ny akarana mitovy ny atongavana teo de afaka mifaninana fa olona ariva hoe tsy nihinankanina nandritra ny folo taona de ifaninana amin'ny olona hoe ty rehetrarehetra ty azony alaminina anazy mahazo ohtra izy isan'andro zay le tiako indrindra mantsy mahazo tsy zavatra metimety aminazy amin'ny olombelona nefa nyritary tena hoe na nitararany ara mety tsy fantatra nahinankanina izy raha afakapitso zany ve de hoe ampifaninanina de ny ty ny firenenao ary amin'ny faragidany maimbo masiso faragisitra de ianao ifaninana amin'zareo efa nangalatra firotaona nataony zanatany firotaona ianao efa izy efanefa nanetry eran'zao manodidina rehetrarehetra zao le mpitondra firenena mba tsy manana an'izay toetsain' zay na izanay zay eran'izao tontolo zao tokony andrandraina fa ndeha mila hady rehetrarehetra ty no bravo sy anaovana omena iny ty le prix nobel de la paix. Hey, lava loatra e, sa hoana.

fandray ihany amin'ny zava-misy amin'ny fiainana andavanandro nirasain'ny vola sinoro amin'ny hirany leo saika disy paika ao ie lera mirentirenty amin'ity zavatra mamay vandoa rehetra rehetra ity dia hoy tsy izy ity tsy toerina celestin hoe aza momba an'ilay resaka fahina amby roapolo ny volana jona fankalazana amin'ny volana jona afaka roa volana any Madagasikara zay no resaka nanomboako ny fitantarana ny zavatra resahan'ny olona ato amin'ny tambazotra sosialy dia hoy izy ry zareo hoy izy misy indray dia mitsara fô le hitanainareo mbola mitsaratsara amin'ny zavatra soratana le hoe erreur de orthographe a hoe erreur de fanoratana ny misy diso hoe misy diso dia la diso tsopelina rehetrarehetra ity no anenjehana an'la olona dia ohatran'izay koa moa zaloha manenjika satria tsy haiko tsy azoko la zavatra tenenina tsino dia zay mampitonga manenjika indraindray matetika de hoe ahoana ary zany fanazavakevitra zany tsy nianatra ary izyko tsy hai ny ara la izyko tsy afaka nianatra izy tsy nahazo solaitra tsy nahazo kahie tsy nahazo pensily tsy nahazo tableau tsy nahita n'izany mpampianatra zany teo amin'ny fiainany afa izy ary mba niezaka nanoratra ia soa ihany tokony tsy anenjika ntsony ahy zany marina tokony tsy anenjika ntsony hoe a diso le nanoratany anazy fa lisy tsy azo de lasa malahelo hoe tsy azoko ny hevitraoko dia ay de nyhevitra tsy toerina ny toko teneniko aloha andraso izy izy aza mandanindany vola fa mampijaly gasy fa le fampiterana kivivy kely ireny a tsy maninona le kivivy tsy fantaka inona le kivivy anazy ra le volamena ve le voaliny tony nanaovanyny mpanjanatany ny colon ko taiza le hoe tany indien tamitsy tamin'ny porouge tamin'ny indien de le kizarazarana le kizarazarana inona le bibelô le korotakorotana korotakorotana fiangona zany a de zarana toka koa moa le anetrena vahoaka le animbana vahoaka sy ny anaovana tsinotsinona zavatra tsisy dikany anambaniana an'la olona le izy ska zavatra vaovao aminao ve tsy sarobidy aminao zavatra tsara ny zavatra mamirapiratrako le tony kolekolie le tsy manana de hoe mialo ave le za ve ahoanany tsy ananako le inona koa ny anarandony le ty amin'ny sofotsofina ty amin'ny oronorona ty amin'ny ny rehetrarehetra ato asiapetapetaka amin'ny kivivy ireny ampideraina zany ohatrany akoatrany kiraro sa le kivivy le hoe fiarakodi kivy kivy huit ny homer nahita fiaraka tsara tarehibe teo na amin'ny periferika ny paris iny wao de tena misy manana misy tena oo ary tena mety mampilamina mampilamina saina ho an'la olona mataotahotra amin'ny mila blinde zany sy le to de vonoany olonako naninona mony izy de tiany olona vonoana satria le fiarahamonina tena sarotrako szay olona tsy mihinakana ve anao tsy te amony olona hoe mba hihinanaako zeny le ve rehefa tsy rari no ampanjakaina de lasa mety ho voadona any amitsy amin'ntsy apozina anao any amitsy ahoatsy ahoana ery erika ery amin'ny tany mazavy ery anao tonga de efa vonoany satria nyilainy la zavatra teny aminao zavatra satria tsy ny tsy rariny de gaga ianao hoe nefa ny tsy nanao zay azony atao rehetra ny tarany razambe sy ny taranaka mba anatsara la manodidina de lasa tsika menakavy ratsy rehetrarehetra no ifamelo sy ifamono inona moa ny ifazavazako amin'izany zay afaafy manina mivazavaza satria malahelo ao tsinona ka de lasa tetra de hoe tompona ndraikitra daholo tsika amin'ny zavatra ataontsika rehetrarehetra zany amin'ny zavatra ratsy nataoko omaly ny zavatra ratsy mety ataoko rapitso ary indrindraindrindra ny zavatra mety mbola hokasaina hoe ho atao raha afakapitso tena tsy mety anay zany afahafa mihitsyny la toetsaina efa fantatra hoe mety animba efa fantatra hoe namahazo vola firy tapitrisa tapitrisa zao zao resaka rehefa vola de tapitrisa amin'ny tapitrisa ny resana fa tsy mba resaka hoe un euro centime tamin'izany tamin'ny fiainana hoe ariary telo ny nahazo bombo voanjo tsy haiko ary aroa mahazo frais bus makany etsy makery tamin'ny andronareo ohatra inona dimanjato mitaingina bus makato makary tamin'ny andronay tamin'ny nihinana mofo gasy ohatra inona dimapolo sary ary zato tsy fantatra ntsony nefa n'izao izy miresaka de atapitrisany atapitrisany ony
voulu récemment de amener millions d'euros, amener millions de dollars. Tu n'as qu'à dollars, en voulant devenir nul autre monde, tu m'as qu'un. N'en crache un cap à la tia, pas comme un homme. T'as dit une route, les agglomérations, maintenant nos capa, réfamille de Jonathan Narif, c'est-tu ou av Macron douzine? C'est-tu un mangue en face à? Ou av en face à? Et nous en face à? Et nous en face à? De ou av en face à? De tu m'as mon ocraro, farasana tits mon ocraro, de tchèque n'a mandou la monde, ma savoise fait rouan, tu m'as midd. Nivon ou la fir, n'y tia fa comme un ocraro. Mahasalama aloha raha n'ilay tsy manao kiraro a, raha ohatra tokontany madio amin'ny bozaka sy ny gazon milamina, tsy misy vakitavoangy, tsy misy loto, tsy misy voalavo mitsiridrika, tsy misy kadradraka sy parasy manimba, mandoto sy makarary, mety akarary. Tsara ilay mandeha tongotra. Raha ohatra izany tena hoe amin'ny sable blanc tena madio ohatra ny any Madagasikara eraky ny Madagasikara iny plage tena hoe émeraude dia mandeha tongotra tsara mety tena ilaina fa izao ilay izy tokony manana kiraro satria maloto ilay tanàna dia manipitsipy manipitsipy ianao hoe tômôbila tsara tarehanao iny dia atsipitsipinao eny amin'ny arabe ny zavatra malotonao izany ve dia mba mitompina ny zordiranareo nanao piknika dia araraka eo ny avy ny sakafo dia araraka eo dia le vitsika ny izy ny parasy ny tsikoa mivoalavo ho ifangongo amin'iny daholy izany ve dia mety hoe fitaizana inona no mamela anao an'izany dia fehetrika manetrika etraketraka izany zafatiny ire tsy tonga le teny a nefa ny raha miteny fransay vao maika sarotra dia ina mahatonga an'ilay resaka ohatra zay ile hoe ah ile hoe aza mandanindany vola am'lay izy fa le fampideranaky vivi dia tsara ozy izy dia iravo ndray kosa mamaly hoe raha mbany sahirana no ampifaliana dia raha be mokany raha tsara ndray kosa miteny hoe firenena voazanaka tsy manana fiandrianana fa mbola baikony frantsay sy gejainy karana mafia ka ino ny ilaina an'izay fety izao indray ny miaramila rosiana no atokisany mpitondra noho ny miaramila gasy irabe mokony raha tsara zany no miteny an'io a mbola apatsahiviko fa leo am'la cité io efa nanjerenareo angamba raha efa hoe nanaraky nareo hatrany voalohany dia jerenareo tao hoe tena tena marina ve zany vakiny la raha matoy zany sa namorina izy dia mody lazainy fa hoe nisy olona nanoratra n'izao szao szao zao afaka mamorona tokoatra ny aoko satria tsara tokoatra n'la mamorona la mamorona raha ohatra manatsara fiarahamonina fa le mamorona ankehitriny a tena manam-pahaizana ange zany ankizy zany mamorona film sary mihetsika ankizy mozy izy ako mety antitra koa nge mety fa le olona zany ataoko hoe ankizy satria zay efa betona dia am'le hoe amin'ny mahabetona anay dia ankizy daholo nareo raha vao zandriko kely dia efa ankizy zany raha vao ohatra koa hoe tsy miraraha anay dia ataoko hoe ankizy zany ny ankizy manko de le le ao an-trano a de le afaka irakirana afaka indrisy le tsonitsoniavana ihany ko a tena sarotra be mihitsy any ange la fiarahamonina raha vao hoe tena tsy misy fifanajana sy fifampiahina sy fifampiraisana amina fa fitadiavana ny fanatsarana ny fiarahamonina de inona mahatonga anany tena zay le hoe ay le hoe mamorona manao cinéma manao film de hitanareo le hoe ia le intelligence artificielle ainy zareo mihitsiny ankehitriny zay mantsiny ankizy tsina satria manana ny fitaovana rehetrarehetra ankehitriny ianareo amin'ny afaka mianatra an'le izy koa za fa tsy manam-potoana ako indrisy mantsiny nefa ny tiako hay mihitsiny a nefa nataoko inona moa radio ny ataotsika eto mametraka sary mihetsika ahafahana mieritreritra manatsara zavatra be dabe mamorona zavatra tena tsy hitanono tsy hitamaso tsy fantatra sy mety manatsara an'la izy ary mametraka la izy lasa mivaingana tena vomoko izy a tena fanaperana mavidy karazan'olona mavidy an'izany a tena hoy izy a tena chapeau ba hoy izy a hoe tena hoe tena miaika tena hoe tiako e tiako raha hoe mifanerasera amin'ny olona karazan'olo loatra an'izany de tsika zany inona ny tiako tenenina am'la izy teo hoe inona ny teneniny teo le atokisana miaramila ozy izy rahabe mokony a raha tsara hoe
Il y a une autre chose. Les gardes de corps, c'est à tout d'aller gratuit de l'eau, il ne voulait pas dans tous les bénévoles. Les oules, bien sûr, même pour la de l'eau, il y a dit. Té, ara cara que le veu, el balala, que saps balala, que t'simarrassa, mam citana, sa, matanza cabeça, té na fun, na ve, tafafu, pandina, ve, ni Artur, ve al, sa jo, tam ni ruvo, tunga tau chano alla, ne va ni am nien, nans menys am fu. De,